0: Ewurade fa dum ye ye brɛ akoma biara se tumi biara esoritia wetie fo esoritia uma ema uma entimi fo wasem enya wasem mu enhyira no ya dum wo enwumre ye ka wo se na se ewo Yesu Kristo de mu amen
1: amen hallelujah
0: amen
1: ye da onyakopon ase araji de meka se wo ye radio
0: no kwase mu
1: amen enti unti ena bible and that's your adwuma was asso
0: amen
1: onyakopon pese obi a be sey
0: dabi dabi
1: ena on pese obeyira wo
0: no
1: ena urade pese ya read wo be call sey
0: dabi o ne na buta e
1: ne senti ena urade said e yi bia bi si o etcetera of light chapel
0: amen
1: now what they ji wona bon sabdo wona gum puchirem wona satan egu wona ni mase e wona on sabre atar to renchem na odi o ho a enye ye wona bon sama fa wono mum na woni ani da so won yakopon ade na safo ni tumi kase a ehwe guo
0: my god
1: e yadi da so no chefa ni fabebre
0: amen
1: Oso wo chefa wonim se ebitimi suda ye onti ase ye na di won anim do won ko yarem do won ko sem ade ba ko da so mu ni se obi suda ne se papa na ya de permit ya bo anwa ko hwe memuda Nani je? Obe kya kya kya me muda? Adentra. Satan chiriadi e papa.
0: Okay.
1: Enti usu da ya na wo case kanu. Wo hunu sikada. Usu da ya na wo tu kwai. Akwa abrochiman mu no. Ensi da. Usu da usu wari kama kama kama ensi da.
2: You're crying, Kaun Sally.